0: Белого Ирода. Термин прочитал вискрытия и посвящен на польском языковом центре комиссовостях кабель в Иринзноне, Мерсиома. Секретарь радиохоронной памяти Борисовой Мужиновства Анжел Субозин поведомил, что в Иринзноне был сам дискорд была вискрытия, становленный секретарем нашего советского рода. Иринзноне Сарагана, спаленная премьер-министром Мужиновством, Вейзер Иринзнома мог подвести 10 червня, указ министра Чмельницкий. Андрій Чевозник поінформував, що на кожному тижні
1: Тоді
0: ми довідаємося, чи терміни встановлені на відкриття і позначення кладовищ тюрми знову і карти зберегли. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цьому справді до цих складів тривають довго. Це зв'язано між іншими з фактом, що саме тепер
1: każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładowyszcza będą być gotowe do wyświetlenia w swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmawiają z Ukrainy, które są na maju ustawy na panowanie w Radzie Kościół Charkowi, odchodzą do tych składnych. Charkiwski sprinter, jak przedbaczało się, będzie wyświetlenie 17 czerwca. 300 dzieci kobiet z Polski za zakordonu wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Cerkownym i Młodych Łuchajni. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano w korespondencji, pierwszy koncert, który był w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w
2: Sans doute était-ce une erreur d'aller chercher la beauté chez la colombe et la poésie chez les poètes, quand il existe des chouettes, des peintres, des cosmonautes, des inventeurs, des amoureux.

0: Пролетариату!
1: Ура!
2: Хай живе ударництво! Ура!
0: Я за Киринську 4 роки і за учобу 3 роки!